0: Jek pevači kovača džabaro pečati kiromani muzika. Kašunen i muzičko čereni o Šaban Bajramović i o lesiđili Gelan Dade.
1: Učala me daja so se voj rovela kasa dava svako dive

O lako glaso je muzika Ja ja celo sveto. Ojača džabar otrago ki romani muzika. Tumenka Šunen i Esma Ređepova i Olaki Đili to anav na vakera.